Barbara, Uplos bara. Barbara. Jag vara utländsk representant. Jag sälja Uplos bar kärlekstant. Jag har i påse, ja, du kommer få se.

bara upplås bara. Hon bara gjord av härlig mysig plast. Hon kan vara hustig i er hast. Och aldrig tjata och aldrig gnata. Hon... Under...

Det var inte lystade smäll och sa Simen. Han hojde och skrek, nu är storoxen där. Jag kom alle man vid ditt slakten på timen. Men allt det de fann var en skamsköt imser. Jag hörde det bräka, men få skulle jag göra. Det fanns inte sever här för i helg. Jag såg bara bakparten gemma och öra. Och då såg en alldeles ut som en älg. Att

chauffören kom fram till kloppen. Där var det han Tore fick höra det small. Och blacken han drinske på dämmers och stoppen. Och stupte i backa så riktigt det skrall. Men även då, även du stora allvärda,

sära. Det syns ju var rart då. Så fick jag så slan och tänkte som så. Ska älgen och har slicken doning och dra på. Så liten har sära det skönt.

kommer han start och traktorn på fläcken med karmer och utings och dyr. Han tyte i henne, han kom fram till bäcken och dämmer så

Concetta, Rosa Maria Franzonero, så är det inte så lätt att bruka det som artistnamn. Därmed så blev det Connie Francis och sang mycket. Hon hade ju många internationella hits upp igenom 1960-åren. Du husker kanske Lipstick on Your Collar och Stupid Cupid bland annat. Eller Everybody's Somebody's Fool, som har toppat hitlistan med många gånger. Vi ska ha en liten sommarlåt, det vill säga det är ifrån en musikal, In the Good Old Summertime, och det är egentligen något som först blev publicerat i 1902. Och det är ju länge för Connie Francis i tid. Denna sangen har blivit publicerad en räcka gånger efterpå. Bing Crosby gjorde den i 1954, Les Paul och Mary Ford i 1952. Nat King Cole i 1963, men Connie Francis kommer här ifrån albumet sitt Sing Along with Connie Francis som kom ut i 1961. Alltså sangen In a Good Old Summertime.

Nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig, med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrades nos. När jag stod där stum och tänkte, hur

0: det där med Nonstans någon gång från 1966.
1: Ja, ska vi ta med oss en till ifrån 1966 då?
0: Ja.
1: Ja, då tar vi med oss Buck Owens med Think of Me.

0: Det var Østen Varnebring med melodien Glöm ej bort. Det finns rosor ifrån 1967.
1: Ja, altså så koselig som det å få roser.
0: Ja.
1: Ja. Men nå skal vi høre på Sven Ingvarsmi med Under ditt parasoll, og den også ifra 1967.

0: Det var Jonas Fjell og Linni Trekrem som sang om engler I sneen.
1: Det var en nydelig melodi det også.
0: Veldig fin melodi. Det jo en av de bedre, en av de beste balladene som faktisk gjort av Jonas Fjell.
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja.
1: Men da skal vi trekke oss ut fra Norge litt grann ved og inn I Sverige igjen.
0: Ja.
1: og Gunnar Wiklund, han synger om... Jag får inget svar från dig.
0: Jag får inte något svar från mig.
1: Nej, alltså Gunnar Wiklund säger det. Han får inte något svar från mig.
0: Åh,
1: skönar du inte det då?
0: Och ja, väl är det sån.
1: Ja, ja jag tror det var sån det jag tolkade den, skönar du?
0: Åh.
1: Så ja, han säger det. Jag får inget svar från dig, skönar du?

0: Da Hedins hørte vi her med Der vattnet møter stranden.
1: Ja, den var veldig fin.
0: Ja, du synes det?
1: Veldig fin.
0: Ja, ja, ja, det kan du se, Jan Einar.
1: Og da skal vi høre på en artist som heter Emil Ford. Melodien heter Still.
0: Det også en sånn god gammel den.
1: Ja, det det, ja.
0: Ja, da, det det, vet du.

För en herrans massa år sedan berättade jag en historia om ett sånt här så kallat Dear John Letter. Och det gick ut på att jag låg inkallad. Och en dag kom det ett brev från min flickvän som

0: Jaha, min ljuvaste dröm sang Lasse Stefans.
1: Ja, men då kan det inte vara mig, vet du, för att hvis det var Lasse Stefans som hade den ljuvaste dröm så hoppas jag innerligt att det var mig.
0: Nej, inte sånt. Har du varit lite gärdig?
1: Det hade det.
0: För mig. Ja, ja, nej, nej.
1: Ja, vi skal til Dire Straits igjen, ja. Og denne gangen så skal vi høre en litt mer raskere låt fra dem, og det en velkjent melodi.
0: Da det vel sånn at man kan få rista litt på puddingen igjen, da.
1: Her det bare å ta seg en sving om.
0: Ja, da skal jeg jamme med reise meg opp og riste jeg også.
1: Ja, det selvfølgelig en melodi som mange kjenner, Walk of Life, som du får her på Skandinavia Satellittradio.

0: det var Bellamy Brothers det med I Need More of You.
1: Ja, Lise. Ja. Du har varit flink I tysk I kväll. Och
0: ja. Ja, och I och med att jag har varit så inmari flink på tysken, ja. Så syns jag du ska få lov att pröva det på tysk också.
1: Nu ska jag pröva på tysk. Ja. Och nu är det en grupp som heter Pussycat. Mhm. På tysk det någon som kanske lurer nå?
0: Ja, ja, det faktisk det, ja.
1: Vi ska nämligen höra en sang på tysk, alltså en tysk version av melodien Smile.
0: Och vad heter den på tysk då?
1: Här står det Ein altes Lied.
0: Oh. Ja, det var klart att förstå det du sa om ikke annet.
1: Jag hoppar det.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men jag ska inte uttala hela texten, men det ska Pussycat få lov att göra.
0: Ja.